ji bo xatirê ku hûn karibin li ser bela û musîbeta yanî tehemmül bikin, ez çi ji we dixwazim? Du tişt e. Yek jê li mêj kin û ya di da sebir bikin. Çingî li mêj kilîta her tengahê firebûna her tengahê kilîta wê çi ye? Li mêj ji gelî birayê min misilman. İnsanekî misilman çi qasî em bêjin yanî duruma wî ne baş bê di tengahê de bê lê belê xutagê dikeve huzûra rebbê xwe xutago munacatê bi rebbê xwe dike xutago bi rebbê xwe dişteqilê di axivê daxwazî wî çê dibê bêşe ku şibe ew însanê hanî dikeve alemek dinê ew însan şiwê tengahê de dikeve dikeve alemekî gelekî gelekî fire çima çingî rehma xwedê bi çavê xwe dibîne û zanê bê rehma xwedê teala jî çi qasî mezinê û çi qasî jî fire ye ayet were dibêje يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة أي أهل إيمانه أي وانجو إيمان عنينه اختاجو خلت على مصيبتك عن سريوة شابكن بالمجة وبالصبر تحمل بكن إجا بيشك وشبا إن الله مع الصابرين خد تعالى دجال وان إنساني جو صبر دكن يعني معناه دفرد برايم المسلمان اختاگو مرا صبر دکه گرگ مرا زانه به مرا نتنیه مرا زانه به گو خدا جی به مر ریم آیت ور دوام دکه در صورت بقره در آیت 155 و حتی 155 و حفته مهرن ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون اویا یعنی اختاگو هنک اصحابی شهید کتن شش حب شانساریه حشت حبش انصاريه وشش حبش مهاجره شارده اصحابي خطاقو شهيد كتن وچاغي وري قوتن هناك قويا وابانا خدق رافي مرن وقبل زيت الدنيا ونعمت الدنيا ما لساف لبي خواهشتن آيات نازل بو قو اوه قو دريا خده دي شهيد دي كفي جير نبجن مريه او انسان نمريه ولا تقولوا لمن يقتلوا في سبيل الله اموات نبی نبی شوی انسانه گودریا خوده ده شهید کتیه هون جیر بیجن او انسان مریه یا جی مر او انسان بل احیاء لبل او انساننا ساغن لجم ربی خوا و خود تالا نعمت هینش نعمت دنیا خوشتر و مستر شوار دشینه لبل ولكن لا تشعرون اما هون وی تشتهانه حسناکن هون وی تشتهانه نابینن إجاش بروي أي خديد بيجي ولا نبلونكم بيشك وشبها أمي وامتحان بكن أمي مصيبتها بشين سروة أمي وامتحان بكن بتشي ولا نبلونكم بشيء من الخوف بترسي يعني بلكي جارنا هون لهم برد جمن يا أخوة هون بترسن ليه بل هون زاني من فيا امتحانك شبو خاطريكو امتحاني دفي هون نترسن هون نرفن هون لهم بروان بسكنن شبو خاطره دين خدا هم بلن بكن اعلاء كلمة الله والجوع ببرچيبوني جانا بلكي ام ببرچيبوني وامتحان بكن ام رزقي وكم بكن كيم بكن تنگ بكن بلكي هم برچيب منن بالرياء بساعتا بحفتا يعني افياجي ونزانبن قو فيا امتحانك اشترف خدا دايم حاشان غرا كندور دي كفر نبن ونبي يوم ما زقيش برشينا بمرم ما قي خديم النبي نرسقي من ناشينة نا قالي مسلمانا فياه ونزانبن قو امتحانك اشترف خديدة ونقص من الأموال وبكيماسية شماليوة يعني بلكي جانا مصيبة نور سريوة ماليوة بي تلف بفي ماليوة بي هر ماليوة بي كيم بفي يا بماليوة كيم بنا شمال يا جي أنفس نفسي و بلكي هم بخوا يعني بمرين يا زاروكي وبمرين يا مريفي وبمرين يا دوست ومحبي وبمرين ليه بلي هون زانبن اف بخوجي او كي ماسيا كتي عددي و يا عددي مريفي ومالباطا ودوستي ومريفي و هون زانبن اف جي امتحانك اشترف خدي والثمرات بفيكي بكين بونا فيكي جارنا بلكي مثلا امبيجن فيكي و خدتالا مثلا بلاكي بسرد بشين او فيكي هاني قش تلف بفي يا اف يا جي فيكي هناك شعالمة تفسير بيجن زاروك إنسان فيكي قلب إنسان يعني بلكي جي خود تعالى وشابك ب